0: 多いかな。ちずさサダムダバザルパダストゥナポヘダマザササダムダバザルパダストゥナポヘダマオタサバラバラバラウェダムパダムディバデレデレスターゲ
1: ーアハ